cijel dan se puca, človeku gugla, zarasteš v grabi, spuzel sam van, tam me v kmici strefila kugla, ne bom ti došel na rođendan. Ne bom ti došel na 900.

mislim kako ne sme mislet na nju. Sako leto, kada črešnji cvatu. I mislim kako ne sme mislet na nju. Sako leto, kada črešnji cvatu.

0: Definitivno je da nekakav bijeg ili stapanje ili izgubiti se u zvuku. A to od malena sam bio full senzibilni, puno senzibilni na zvuk. Koliko sam uspio shvatiti nego drugi, ne. To valjda prirodno imam neki pomak ka zvuku. Pogotovo visoke frekvencije, te fine frekvencije koje mi svakodnevno ne čujemo, znači visokotonski spektar, ajmo tako reći. I to je mene totalno usisalo.
1: Sakupljač zvukova. Dokumentarna radiodrama.
0: Bio sam u toj glazbi kao DJ dugo godine, pušao sam te ploče i tako ono. Malena kreneš u tome, onda malo synthesizer i malo produkcija glazbe, od jedan put se nađeš u industriji. Kad nešto snimate i kasnije preslušavate, da, vi obraćate pažnju na gomilu detalja koje pri snimanju možda i obratite pažnju, ali u svakodnevnom životu ne. Recimo u prirodi, meni je, ja sam godinama išao po tim outdoor, znači nekakvim baš ono pustopoljinama i zapravo tu ti proletiš kroz to na neki način, ti protrčiš kroz to. I mene to snimanje zvuka vani, znači u prirodi, usporilo i natjeralo da obraćam pažnju na detalje koje inače zapravo ne vidiš. Ali zvuk te, znači snimanje zvuka, zvuk te uspori i veže te, znači na neku zvučnu sliku da ti obraćaš pažnju tamo na to i zapravo ti puno dublje uroniš u sav taj svoje okruženje, tu zvučnu sliku, taj ambijens.

Bura je teška za snimati, jako teška, zato jer veliki su to tlakovi zraka, pritisci, zračni pritisci koji mikrofon jednostavno ne reagira dobro na to, ne, jednostavno ga presaturira. Ne. Mi to ne čujemo tako, naše uši su ipak fleksibilnije i u sprezi s mozgom to bolje filtriraju, ali mikrofoni ne.

izazov i trebate jako dugo snima da bi snimili dobro, ne znam, buru ili neki vjetar. Pogotovo vani, ne kažem sad u nekakvim zatvorenim prostorima, pa bura koja puše ispod prozora, to je još okej. Okay. Ali vani je to jako teško.

Snimanje mora, odnosno podmorje, podvodni zvukova je fantastično. Jer je to jedan totalno novi zvučni svijet. Drugačija je fizika zvuka putem mora, ne medija mora. Čujete, ne znam, utovar u trupu broda, čujete izvanredno tu lupnjavu i tu te dizalice koje lupaju pri spuštanju i dizanju. Prolazak broda, propeler, čujete detaljno, baš svaki okret propelera čujete. Fantastično.

Naše more je toplo more, ne Mediteran, pa onda imate problem, neko to gleda kao problem, meni je fora. To pozadinsko pucketanje tih morskih organizama, koje je sve prisutno, ne možete pobjeći od toga. To su zapravo sitni račići koji svojima otvaranjem i zatvaranjem klješta rade kavitaciju u moru, znači vakum, napravi to pucne, pucketane, to je nešto tipa ako grom što radi, grom i slično funkcionira. Oni to koriste tu tehniku, znači ti račići sitni organizmi radi omamljivanja ribe, radi lova, ne?

zvučni zapis je dokument nekog vremena, ne? Tim više što je on dinamičan, nije kroz slika da je statičan, meni nego je dinamičan. Ide kroz vrijeme, razvija se vremenom i možete puno informacija dobiti iz tog zvuka, pogotovo nekih tih snimki koje su stare, recimo nešto što sam ja snimao prije 10 godina, toga više nema. Ne? Da li se industrija ugasila ili su uništena buldoželjima ili ne znam, se izgradilo nešto ili su mijenjani, ne znam, vodotokovi. Jednostavno vi imate dio prošlosti u tom zapisu. Neki pogoni u brodogradilištu 3. maj u Rijeci koji se evo stalno koprca u nekakvim tim preživljava ti nekim svojim mukama. Ima neki pogona koja su meni zvučala kao neko zavijanje nekih, ne znam, drevnih dinosaura, ako ćemo tako, ili ne znam, drevnih nekih stvorova. To je, tih više zvuka ne možete čuti, to je ugašeno, to je meni, recimo, ono što je meni ostalo, još mi je ostalo usjećanje, kao to je to.

Ovo što čujete u podlozi je Rika Jelena, koja je karakteristično jaka u ovom našem kraju i oni pri svojoj Rika Jelena koja je u jesen koriste jako konfiguraciju terena da pojačavaju svoj glas za amplifikaciju. Znači, prirodnu jeku koriste namjerno da bi pojačali svoju riku, da privuku više ženki. To je jedan od načina kako se životinje koriste zvukom u vlastite potrebe.

još jedna karakteristična životinja koja koristi jek u konfiguraciji terena u šumi je vuk. Vuk jako koristi u svom glasanju, odnosno kupljanju čopora i jeku pri zavijanju. Ako ikako može, on će pojačati svoje zavijanje, svoj glas jekom, ako konfiguracija to dozvoljava. U ovim našim krajevima dozvoljava. Jer je sve vrlo brdovito, planinski kraj. Dobite prekrasne jeke iz neke doline ili sa obronka. To vuk jako koristi.

Interesantno bilo snimiti taj led koji nestaje, ne? Arctic, Antarctic, baš velike ledne ploče, ogromni ledenjaci, to je baš, zapitaš se kad to čuješ šta mi radimo ovdje na ovom planetu, to jest šta radimo u ovom planetu. To bi bilo interesantno snimat, pa onda u kombinaciji sa nekakvim kitovima, delfini, bilo bi interesantno snimiti, ja ih nisam snimao baš podvodno, ali volio bi njih snimiti, da, baš ove naše, ne. To je sve interesantno, ti podvodni sisavci koji puno, puno pjevaju, puno se glasaju, imaju baš svoj jezik. Jedan kit koji se glasa pa ga možete čuti preko cijelog planeta, znači kroz more, glasa se, ne znam, u Tihom oceanu, vi ga čujete u Indijskom, to je fascinantno, ne. Nekad je tako bila, sad ne znam kakva je situacija zbog buke brodova, ali koliko njima važan zvuk za njihovu komunikaciju. Preko cijele planete se čuje kakav internet.

0: dramski program Hrvatskog radija.
1: Bog.
2: Sorry, nisam kucao, ali nemam s čim. Jedno s nosom da sam kucao. Ali sad ja nemam ništa, si malo zaboravila, jel da?
1: Da, pa malo onda uzmi nešto. Ma ne, zašto što mi je čudno, svaki čas mi neko dođe, pitate, na jedan put me ne, nisi loše zabrao, jer ova ti je, čekaj, nekaj sam ti htjela reći. Može, da.
0: Sada uzmem ove dvije, ne? Pa kaj znam. A da, uzmi. Dobro, ajde. Marija Ujević-Galetović. O ljudima i mačkama.
1: Bog. Ličko. Lauba. Vlasnik Laube. Ja sam mu rekla da bi htjela ove više odmah do Jurio donio. A ja drugi ti dođe pa ne dođe pa za kasni. On je odmah uzeo auto i dojurio. A to je to bilo ne nekako je izlužbi, ja. On je svako toliko... A ja nikad nemam ništa. Ovako ove sitne male figurice, ne mreš dobiti odljevača da se ubiješ. To se njima ne isplati, jer to sitni posao, to se mora s finim manjim rašpicama. Kad dobijete odljev, dobijete hrapavu i sad to treba pretvoriti u neke, kak bi rekla, više ove sve prelaze, meke, tvrde, to je nije za zezati. On ima to krasan prostor. A Vir je jako dobro, tamo mačka stoji, tamo odlično. Ja sam, a i to je on zapravo smjestio. Ovako se rekla neka Vir je negdje. I onda je on smjestio samo što je ovako okomito, a ja sam u dijagonali. Tako kad se dolazi, da se dolazi s njoj sljeđe, jer on uvijek zbriše, ja kad tu dođe, samo bježe, ne. Uvijek me čekaju tu mačke, ne, i onda pobjegnu, tak, znaš, ko lastavica, on isto. Ono samo zbrišene, lastavice kad lete ono pred kišom. Tako i mačka ima taj zbriše. Pa imala sam u Ljukićevoj, a to je bilo ispod razine kad je poplava došla 64. Pa da se voda digla jer je ispod razine Savske, pa se digla voda. Na metri 40, više nije moglo se ništa tamo raditi. Velika vlaga i privatno vlasnik ovaj čekao da ja odem. Loši, to je Radovanje nekad tamo čak i živio u tom ateljevu. Ali ovaj je vlasnik privatnik je htio da on nešto ima tamo, taj prostor. Pa me molio, on je čak išao tražiti mi okolo atelje. Gdje bi... Pa smo Medulićeva, tamo su puno atelje još i sada, tamo smo, ali to nisu uopće atelje za raditi, jer ovo je lijepi atelje, isto ima ovako dugačku prostoriju, ovako ko ovo, možda i dulje, ne znam točno, samo šira 8 metara, 8 puta 12 vala, lijepi veliki atelje, jer to su veliki komadi, ne, ja sam njima dala krležu, gradu sam dala krležu, tražili su da će mi dati onaj Meštrovićev atelje u Ilici. I, a da ja njima dam krležu, ja sam to potpisala. A na kraju to je sad postalo državno, ovaj, ne gradsko vlasništvo, nego državno, ovo gdje sam sada. Tako da mogu izvisit, ne? A stvarno te ucijenjuju, ne? A mislim jeste da budu sretni da im nešto napravim. Ok, da ne nagrdim, ne. Oni su zapravo, ne možeš biti bez atelja, ja bi poludavala da nemam atelje. Čuj, mi imamo puno faza, jer kod nas nije faza, ti najprije moraš nacrtati to, riješiti u crtežu, onda smodelirati, onda se to odlije, onda se u gipsu dorađuje, onda kasnije u gronci. Ima puno faza dok završiš. Mi ni ne znamo šta radimo dok se radiš. Pa dobro, dobra stvar ne mora baš znati, ne? Ona dolazi samo od sebe logikom nekom. Kako riješiti pojedini ovaj detalj odnosno na cjelinu, ja? To je zapravo, to ne može nikad ovako da ti doleti sa ptičica i ovako se to napravi. Ali naravno, ono što govorim, što više mašte, više zanata moraš imati. Kad moraš nešto realizirati, možeš znati. Danas je to malo, manje se radi jer se puno više tih konceptualnih umjetnika, znači nema djela, nego ima neke ideje. A radim svaki dan, idem od 9 dok ne ogladnim. Svaki dan idem u 9 sati, izlazim iz kuće, 9 manje 15 i svaki dan radim. Pa nemam ja ništa protiv toga da radim, da pače. Ja volim raditi. Za kipara ne možeš biti bojem. Moraš biti discipliniran malo. Nema ovak sad, čuj, sad ćemo.

A gle, Matuša, tata moj je radio Misli pogleda, gle, Matuša. To je ona zgodna, kao mali brevijar. I ta knjiga je, mi smo se voli, joj, mi volimo jesenjina, svi su ljudi bili za jesenjina, znaš, onak neka, pa je ta Izidora Duncan, ta plesačica njegova, to je nama sve izgledalo onak nešto jako zgodno, romantično, jedan talentirani seljak, ne, jedna ovako rafinirana gospođa, su se našli negdje ovako, to bila nekakva ovako ovako strastvena veza, vjerojatno. Nama se to sve činilo jako zgodno, a onda, a tata je baš radio tu knjigu Misli pogled Alge Matuša i onda je rekao, daj ti čitajte djeco, da se puno, mi smo velika familija, još ima nas 7 braća i sestara. Da, makar je mama bila profesorica i radila, ne, nije bila, baš ono svaki dan išla u školu, jel? I to predmete, matematika, fizika, kemija, kod djeci baš ne ide tako u ruku. Ja sam imala profesoricu Milu Vod. To je bila kiparica koja je bila profesor na srednjoj školi. Jer ja sam iz klasične prešla u Ralku jer je tamo bilo crtanje. A onda je ona bila, onda je dala nam, rekla, nabavite djeco glinu pa ćete modelirati nešto. Onda sam ja jedna nešto napravila. Nisam pojma imala o nečemu. A to sam imala vala 12 godina ili 13. A onda je bilo neko kulturno-umjetničko društvo i tamo je bio Radovani i Ante Despot profesori. Pa su dolazili Šerbetiće, recimo, jedan od njih, ovaj arhitekt isto bio koji je sad bio je tamo. Tako da su tamo su bila glina i profesori pa se mogu doći raditi. A mene to zanimalo, ne znam zašto. Pa ću i malo jesi, živjela sam u sredini koja je, znam kao da sam tata bi me vodio Meštroviću, pa se vala, vi neš, ipak si sredini koja uvijek je bilo razgovora, imao sam dobre uvjete, ne mislim uvjete, fizičke uvjete, nego dobra sredina. Samo su dolazili, znaš, jer on bi izdao im mape, pa ono, grafije, pa to, pa su se dolazili k nama ti ljudi, jako puno. Dakle, čuj, dobro, te materijalni uvjeti ne igraju ulogu, danas je malo sve okrenuto više, o tome nije to. Ali je bila atmosfera dobra, kako bi rekla, ja sam vala inklinirala tom, crtala bi, u školi bi znali, one zidne novine bi im crtala. Rekla. Ja svičam kad sam djeda išla portretirati, nažalost nisam mogla odlit, nije bilo gipsa tamo, pa sam ga glinenog donijela tu pa se raspuknuo. Tu su seljaci došli pa su gledali Jakov ovdje, pa nije moguće, onda me prvi put pogledao, inače me nije htio gledati, jer sam se rodila kod treća kćer, ne? Nije me htio gledati, onda me prvi put digao ovak glavu pa me pogledao onako. A bio klesar, ne, to njemu vala blisko bilo, ne. A joj sam klesanjem. Najprej bio vojnik dugo godina, 12 godina u austrijskoj vojsci, to je nevjerojatno. Pa se danas ovi bune da idu 3 mjeseca, ove bebe, ne, od muškaraca naših. Čuj, cijenilo se. Cijenilo se umjetnosti, ambijent je sigurno da moja baka, ova recimo po Ujevićevoj liniji, da je bila ne znam kako talentirana, bi mogla, moja mama jako talentirana bila, ona još nije išla studirati nego matematiku, a baš je talentirana bila, nevjerojatno talentirana. A i nešto puno ti, ako ti živiš u sredini koja se stalno priča o umjetnosti, o nekom vrijednom, ili ako živiš, će se priča pošto kila svinjetine. Ili kad ćemo klati svinje.
Ja nisam se osjećala dobro na akademiji, jedno kod crtanja. Krsto Hegedušić je bio jedan profesor koji je inteligentan bio. Ovi drugi su bili dobri, možda neki profesori. Kršić je bio dobar profesor, ali nije imao tu inteligenciju ko Krsto Hegedušić. Odmah prokušao ako si fulao nešto. Kad dođete inače na studije akademije, ne? Prva godina sa godinama vodila, to je zapravo, to nije godina, to je godina promatranja. Analitičku studiju moraju napraviti studenti. Ko ne napravi, morali bi ga rušiti, ali mnogi su prošli de facto da se nije rušilo. Komisija obično dođe i pregleda radove. A to je da ti zapravo učiš se gledati. Malo se, to je važno. Jer svijet je sigurno zanimljiviji kad gledaš očima nekoga ko stalno promatra. Ja vidim samo oblike. Ja ne vidim, recimo, ne mogu zapamtiti jednu melodiju dobro. A recimo, oblike vidim jako dobro. Odnosu masa, ne znam, ovaj stol u odnosu na ovu cijelu sobu, kao i ovu u odnosu na ovo, znaš, jako se, profesionalno se deformira čovjek na neki način. A da li mi je to nešto za moje ego? Pa čuj, gledajte, ovdje je, ovo što ja radim, ima nekog smisla, jer čovjek traži neki smisla. A ovdje je način smisla zbog toga što to ostaje. A ovo sve što radimo, pojedemo, za sama kost, ne? Za čas je sama kost. Tako da čovjek ostavi neke stvari, svako će nešto, neko ostavi politiku, neko djecu, neko književno djelo, neko novinarsko, svako ostavi nešto, ne?

On je čuo da križenice su mu rekli, joj, da Marija je napravila baš odlično. Sad je on mislio, sad će on biti tamo neki ponosan, mršavin. A on je rekao, taj samo dovde napravi me, nemoj ovo dole, ne? Zgodan je bio, vješ? A ja sam rekao, Krleža, gotovo je to, sad nemate više ništa, nemate izbora. Gotovo vam je to. Onda je onako malo, vješ? A bio već dosta star kad je to došao, 77. mislim da je to bila. Onda mu je ovako zgodnih stvari rekao, ma Krleža bio šarmantan, volio se svidjeti ljudima. Znaš, on je volio

Kao riba u vodi. Govori o detantu istoka i zapada, Amerika, Rusija i Brežnjevo. Miroslav Krleža vjeruje u politiku i literaturu. Za Ivana Meštrovića napisuje da Ivan Meštrović vjeruje u Boga. Ostaje dugo u ateljeu do mraka. Čeka ga šofer, odlazi Beli i Ivanki. Ivanka je kuharica bila njegova. Ivanka je u Tuškanac, u toplu proljetnu noć. Krležine drame bile su nam dosadne, glumci patetični, sve bilo prerano, govorio Miroslav Krleža. Moje drame nisu za mlade ljude. To je često puta govorio, da je zapravo mladi ljudi ne mogu njega razumjeti. A dobro, ima uvijek iste što se, kako tvoj autoportret. A ja sam mislila da on zna da ja radim svoj autoportret, sam tad baš radila. A on je mislio kako ti autoportret šminka. Koliko se to je dosta šminkalo onda, u to doba. Onda smo bili su jako našminkani. A to je naziv autoportretom, tu šminku. Nešto ono malo indijanske ratne boje smo mi zvali to, da. Ne, on je bio jako... Onako, gledao je, imao te žive, jako žive oči, vidio se da je malo drugčije od drugih ljudi. Ima neki koji bleje ko tele od šara na vrata, ne? Aha, pa tu ima monografija, ću vam pokazati. Evo ga, to je to. To je taj Marko Marović. Ovo je meni draga, vidite ga. Pravi košati dalmatinac. Da, ali crne. Ovo je listina, oni nisu pisali knjige. Ovo je Petrić. Ovo je dobar crtež. Jako gotovac. Jako jednostavan. A ovo je spomenik u Osoru. Ovo je Velika Gorica za djeca koji imaju mongoloidi, koji imaju probleme u razvoju. Ovo je Sterija Popović, Novi Sad. To je među većim prvim spomenicima što sam radila. Ovo je Šenova. Ovo je zgodna fotografija s ove strane. Agu Šenova. Ovo je spomenik Ženeva, to sam dobila. A to mi je jako imponiralo jer je bio u žiriju Marino Marini, Kalder i Zatkin za taj spomenik. A to se malo pisalo jer u prvoj fazi bilo zabranjeno kad se već dobio Frigantiseja. Ovo je spomenik Vladimiru Nazoru, nisam figuru, nego kao korito barke, odnosno onaj, na pjesku još tu je. Ovo je Kozara. To je oko anonimno groblje. Malo slično je kasnije Kuzma Kovačić ovako iske kocke stavio na. Ovo je Petrova Gora. To je dvodno bilo. Gle, to je čovjek, veličina čovjeka. Po njemu bi se hodalo bilo. Ovo sam morala napraviti, to je u ateljevu. Jedan muški akt. Vi se vidi da pušim tu. Ovo je negdje u Sarajevu. Ili gdje je to? Ovo je uzal Šašće u Rijeci. Ovo je Sveti Pavo. Zapravo Matoš, ne? Neću se mijenjati. Ovo je ova kapelica za Bruna Bušića gore na Mirogoju. Ima one suze napred. Ovo je nekad konobarica bila u društvu, kad ovako nosila, kod da je se gade. Da sam je bilo kako se ne napravila nos. Ovo je zgodna. Ovo je, to je ona tri palme, tri tajne, tri sjene. To je ona pjesma bila poznata za vrijeme rata. To je Mornari i njegova cura. Viš kak sam Mornara napravila s Brkićinama. Ovo je Majmun. Majmuna sam dosta napravila. Sad su neke majmune skupili neku sliku majmunu, sad se ovaj
Vele da on prije slikao majmune. A mogu ja reći kad je ovo slikano? Četvrte. Pa nije važno kad si slikao, nego kako se. Ovo zvijeri. Ovo mi se sviđa. Ovo je ona s jarcem. Viš, tu se vidi ženska, fotelja se pretvara u žensko i lampa. Ovo je ko neka lampa. Ona s jarcem. A ovo je mačka Mirje, mačka Mirje uvijek. Ovo je u Beću, viš. Mi se napisala da je u Beću, Beć, da. Onaj kolekcioner. Još jučer u Glini do Lakta sam bila. Kiparske djela nisu više dio mojeg interesa ni moje strepnje. Tad sam prije bila počela slikati da neću se, jako me je bolila. Da kišma više nisam mogla raditi pa sam prešla. To je onaj detalj.

poison a sieben. Evo, viš, tu je ugor, recimo, jedan koga sam lovila. 1,40 m je bio. Tu se ne vidi cijelo. 7,30 kg imao. Na udicu, nije sparangala. To trebalo u živoga dovući do gore.